Ndị mmadụ bi n'ime Okpomoso ebidola ngagharị iwe ọzọ ụbọchị Monde maka ịhụ na ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha nọ n'aka ndị ntọrị bụ ndị nwere onwe ha. Ndị ntọrị tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha n'ime Orire Local Government Area ụbọchị 25 gara aga. Ndị na-eme ngagharị iwe mechiri okporo ụzọ ma na-akọtọ ndị nọ n'ọchịchị maka na ha enweghị ihe ọbụla ha hụrụ ha mere iji hụ na ndị aka ji nwere onwe ha. Ndị nkuzi kwụsịrị ọrụ ha ugbu a ma kwuo na onweghị ihe ga-eme ka ha laghachi azụ n'ọrụ ha na-arụ ma ọ bụrụ na gọọmenti emeghị ihe ọbụla iji hụ na a napụtara ndị a aka ji n'aka ndị ntọrị. Onyeisi ụlọ akwụkwọ ndị a ntọrị tọrọ, Oriakụ Rachel Alamu, site n'ihe onyonyo ewepụtara na arịọ arịrịọ ka gọọmenti were ọsọ were ije bịa napụta ha n'aka ndị ntọrị. Oriakụ Alamu na-akọwa site na ihe onyonyo na onweghị mgbe ndị ji ha ugbu a ji kwu na ka etinye iwu Sharia n'ime Oyo steeti maọbụ ka akwụọ ha ego ọbụla. O kwuru na ihe ndị ntọrị na-ekwu ugbu a bụ ka gọọmenti hapụ ndị otu ha nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ejidela ọtụtụ ndị mmadụ n'ime mba Kenya ụbọchị taa n'ihi na ha na-eme ngagharị iwe na ha ekweghị ka mba Amerịka rụọ ebe a na-agwọ ndị mba Amerịka bu ọrịa Ebola n'ime Kenya, ebe a na-akpọ na UK. Ndị mba Kenya na-eme ngagharị iwe ugbu a ebe ha gbakọtara ọnụ n'ebe a na-akpọ Laikipia Air Base, ebe ha bụ ọtụtụ ihe depụtara ihe na-egosi ihe bụ iwe ha. Ndị uwe ojii gbara ose bekee iji mee ka ha gbasaa. Mba Kenya ekweghị onye ọbụla bu ọrịa Ebola ka ọ bụrụ na mba Kenya ka a ga na-agwọ ndị mba Amerịka bu ọrịa Ebola. Onyeisi mba Kenya William Ruto kwadoro ịrụ ụlọ ọgwụ a na-ese okwu ugbu a n'ihi na o kwuru na mba Amerịka o teela ha ji enyere mba Kenya aka. Ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ahụike ndị mba Kenya kwuru na ụlọ ọgwụ a mba Amerịka ga-arụ ga-abụ maka ọdịmma ndị mba Kenya na ndị mba Amerịka. Mba Amerịka kwuru na ya ga-enye mba Kenya $13.5 million iji hụ na Kenya dị na njikere maka ọrịa Ebola. Ọrịa Ebola egbuola ọtụtụ ndị mmadụ n'ime mba Kenya, nke ọnụọgụ ha dị 19. Mmadụ dị 500 eburula ọrịa Ebola n'ime mba Congo. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma biko gezie ntị ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Ndị mmadụ, ndị ntọrị tọrọ na Borno steeti ebidola ugbu a ịkọ ka ha na ihe si wee jee n'ime ọhịa mgbe ha nọ n'akọ ndị ntọrị. Ndị bi n'ime Okpomoso ebidola ngagharị iwe n'ihi na onyeisi ụlọ akwụkwọ nọ n'aka ndị ntọrị na-eti mkpu ugbu a ka gọọmenti bịa napụta ha n'aka ndị ji ha nụ. Ndị mba Kenya jụrụ na mba Amerịka agaghị arụ ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ ndị mba Amerịka bu ọrịa Ebola. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na akụcha mmiri mgba ekpudo ya ihu n'ala, onye agara nwanne ya, udo dịrị unu dum.

0: Hello.
1: Hello, eyi ama o.
0: Onye na akpọ m? Ha, enyi nwoke.
1: Ubadiegu.
0: Ha, Ubadiegu nwoke ọma. Nwoke ọma. Ekene nke ị chọrọ nwoke ọma. Onye ụkọchukwu.
1: Ekene dị n'ime ụbọchị a, ekene dị onye nyere anyị kaadị o.
0: Ehe, ọ ga, m ga-ezi ya ozi. Ọ, Elder Benjamin Ufere, ọ na-anụ ya ugbu a. Amen, amen.
1: Nke ahụ ebikwa nsị nkatara nkịta, nke ahụ isi onye na ihe
0: 21. Mba, nga enye gị tụrụ ịza nke a zatịa, o nweghị ihe nga ezitere gị maka na ịkwụgo nye n'ikuku. Gịnị mere na ụmụ nwaanyị dị ime na ata nzu na ala Igbo? O nwere ihe bụ isiokwu kpatara na ụmụ nwaanyị dị ime na ata nzu na ala Igbo. Ka m kụzie enyi ugbu a, ọ na-eme ka ụmụaka gbasie ike. A na-asị na ndị Igbo na-esi ike na ọkpụkpụ ndị Igbo na-adị iche. Maka na nzu a ụmụ nwaanyị na-ata ma ha dị ime na ala Igbo kpatara na ụmụaka Igbo na-esi ike, jee jụọ ese. Anaghị m ekwu ihe ma ha anya, jee jụọ ese. Daalụ, Ụwadiegwu, ọ ga-adịrị gị mma.